0: dañu dugg ci kuréel geeg.
1: Jërëjëf sëñ Dam. Waa loolu de dafa mel ni dinañ ci sawar a wax, ndax li tax ñu sawar a wax mooy doomu aadama dafa am fu ko yàlla jaarale. Foo xam ni saa boo buggee xam darajay doomu aadama. Foog nga dellu ci cosaan loolu.

yeen yef liggéey bon solo de seetetet xool gan gu réer ci dëkk boo xamul minoo fa nim gaaw jaaxlee. Tawakkal.